0: njegovom doviđenja sirotinjo.
1: Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo.
0: Bolinjo, purinjo, samo daj lovu i uši brikolinjo.